0: Mi mit ich?
1: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI.